0: Ja, han går ned, hva var det vi tørte jeg sett da?
1: At det var Cici Winans vi in a little while.
0: Ja, ja, så, det er godt.
1: Nå har alltid vi vaknet, hvis det var nærmest vi ikke var vaknet. Så jeg har alltid ferdig bare å gjøre det. Så i början så spurte du om jeg er gammalt att spela ganska.

Av en utgave til Keith og Christine Gettys hørte vi Heather Headley sin jazzangen His Eyes on the Sparrow. Og hessen sanker han tøytter til Forrest, og det Victor Dinesen som tøytteren. Og han gjør så løsning tøyningsene til honom. Jeg halte ikke hun sang alle versene, men vi takker de versene som Victor har tøytt. Hvor skal det tunker være? Hvor fattler skukker også? Vi skal det missa måte, som unga hjelpe sa. Ta Jesus min lotor av ødlund løsens ved. Han spurven ikkje glømmer, og jeg veit, han værer med. Og nyleie sier, min salig hånd og gledest fri tøy sin gje. Tøy han spurven ikkje glømmer, og jeg veit, han værer med. Og anna verset sier, let deg ei hjärsta øttast og kæra eimarødd. Bortsvinner ötte ive, og salen verugrødd. Et sti ui senn av venon. Ei meire, krev je en. Han spurven ikkje gløymer. Og jeg veit, han værer med. Tria og sista verset. Kvarja fyr frækting kjemur. Kvarja fyr dim lei. Ta ui ei kan sinja og orske vona ei. Jeg leit i hånd og narra. Og hjelpen ver jeg. Han spurven ikkje gløymer, og jeg veit, han værer med. Ja, godt av vidda, til helt vist. Vi færa til Trond Eriks, og til vi en sentja Arnold Berud, Kjærligheten seirer.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: fantastiskt. Det är så fantastiskt alltså. Att kunna synge om. I morgon så säger han, jag vill ha två möten här efter möte. Jag var inne i kälten i morgon. Östene. Och så mötte jag min goa vinne och brorare. Peter Jörgensen. Och jag spurgade han om han inte ville en tur ut vid er och ha en vittnesbord i det. Och jag har alltid känt sig nära till nöj. Hvis man ber han om att vittna så. Peter. Men skå min god vän.
1: Tack för frälsen. Tack för helbredelsen. Och tack för att jag får lov att fortälla mitt vittnesbörd här idag. Jag kommer från Danmark. Jeg er døbt og konfirmeret og har ikke beskæftiget mig med Jesus efterfølgende. Efter min skilsmisse nummer 2 begyndte jeg at drikke voldsomt meget. Jeg har drukket sådan hele livet igennem i weekenderne, spiritus. Her der begyndte jeg at drikke cirka halvdelen af ugen til at starte med. Det gik lynhurtigt. Jeg stod i døren som dørmand på diskoteker i Danmark. Og det blev hurtigt til hele ugen. Og det kunne jeg ikke klare uden at begynde at tage nogle stoffer. Det var løsningen på det her tidspunkt. Det var at begynde at tage amfetamin. Så kunne jeg passe mit arbejde om dagen. Drik om aftenen, jeg kunne passe mit arbejde om natten i weekenderne, og drik om dagen. På et eller andet tidspunkt i det her forløb, der får jeg nogle venner, der har nogle idéer til, hvordan jeg kan finansiere mit amfetaminforbrug, og begynder at lave kriminalitet, indbrud i sommerhus, indbrud i parcelhus, sådan nogle. På det her tidspunkt for mig, små ting, stjæle biler og sælge dem. På et tidspunkt, så skifter jeg over til at begynde at bruge kokain i stedet for. Og det betyder også, at det bliver dyrere for mig. Det betyder, at jeg skal lave flere penge. Så det bliver for det første, så alt, hvad der ikke er låst fast. Det kan jeg tage og sælge. Det, der er låst inden eller låst fast, det er bare en udfordring. Så jeg stjæler, og alt, hvad jeg overhovedet kan, laver indbrud. Det eskalerer til væbnede røverier. Det er ildspåsættelse af biler, forsikringssvindel. Alt, hvad man kan forestille sig, er ulovligt. Begynder jeg på det her tidspunkt. Jeg kommer i fængsel på et tidspunkt. Jeg har en pistol på mig, det må man ikke have. Og får en forholdsvis lang fængselsdom. Altså når jeg siger forholdsvis lang, så er det fordi, at det var ikke noget, jeg havde gjort det i før. Men jeg får 15 måneders fængsel. Og der sker det, når man kommer i fængsel i Danmark, så er der andre, der også sidder i fængsel. Og de har rigtig mange gode idéer. Det er Egon Olsen har virkelig ikke levet forgæves. Og da jeg kom ud herfra, så tænker jeg, nu skal jeg være fuldtidskriminel. Så jeg gik nærmest i lære som kriminel. Det eskalerede til flere røverier. Handlen med stoffer, handlen med has. Handlen med amfetamin og kokain, og jeg tjente kassen, og jeg brugte stort set dem alle sammen på kokain. Så kommer jeg i fængsel igen, får flere idéer, kommer ud. Og det her valg, jeg har taget med at være kriminel, det medfører nogle konflikter med andre. Der er andre, der har fået den idé også jo. Og dem er man ikke nødvendigvis gode venner med. Så det eskalerer voldsmæssigt til overfald med hænderne, med køller, med knive, pistoler og hvad man ellers skal slå og stikke med. Det er både fra min side af og fra dem, der ikke kunne lide mig. På et tidspunkt så får jeg en lang fængselsdom i Danmark, fordi jeg tænkte, jeg er dygtig til det her. Der sker ikke noget. Og dem, der skød efter mig, de kunne ikke ramme mig. Heldigvis kunne jeg heller ikke ramme dem, jeg skød efter. Så jeg taler med min mor, inden jeg får dom. Og så siger hun, eller jeg siger til hende, jeg skal i fængsel, så siger hun, nu igen. Hvor lang tid går der denne gang? Og jeg siger, der er et par røverier og lidt tureri og nogle våben, jeg har stjålet og sådan noget. 2 år vil jeg gætte på. Og så sagde dommeren, 10 kendes for ret. Tiltalte idømmes ubetinget fængselsstraf i cirka 8 år. Så måtte jeg ringe til mor igen og sige, mor, der går lidt længere tid. Hun blev ikke særlig imponeret. Det gjorde jeg heller ikke, men sådan var det nu. Der sker det, når man sidder i fængsel i Danmark og på Færøerne. Så cirka en gang om ugen, så kommer der en præst. Og ja, mit svar, det var altid, jeg har ikke noget at tale med dem om. Det var gennem den tid, jeg sad i Danmark, og på et tidspunkt, så får jeg lov til at komme op og afzone noget af dommen på Færøerne. Og jeg sidder det sidste 1,5 år, sidder jeg heroppe. Der kommer også en præst en gang om ugen, Sverre Strindholm. Og svaret, det var stadigvæk for mig, nej, jeg har ikke noget at tale med ham om. Min tro på Gud og Jesus på det her tidspunkt var ikke eksisterende. Jeg kunne ikke komme længere væk fra det. Jeg kom til Færøerne med det, med den indstilling, at hvis der er nogen, der vil mig noget, så måtte jeg slå dem ned. Kunne jeg ikke slå dem ned, så måtte jeg finde et eller andet at slå dem med. Var det ikke nok, så ville jeg kunne finde et eller andet at stikke dem ned med. Det er en frygtelig indstilling at komme i fængsel med, men når man sidder i fængsel i Danmark, så er det virkelig en kamp for at overleve. Da jeg kommer herop, der kommer jeg i paradis, når man sidder i fængsel. Fordi i mit tilfælde, der blev jeg indlogeret i en toværelses celle med eget bad og toilet. Inden jeg kom herop, der tilbragte jeg 7 måneder isoleret i Danmark. Det betyder, at i 23 timer i døgnet sad jeg på cellen. Det eneste, jeg så, det var fængselsbetjente. Når jeg skulle ud, blev alle andre låst inde. Hvis jeg skulle i bad eller på toilet, blev alle andre låst inde. Det betød så også, at jeg kom herop, der fik jeg et bad og toilet på størrelse med rundt regnet den fængselscelle, jeg kom fra i Danmark. Så det var, set med en kriminels øjne, var det super. Udsigten var flot ud over Kalbaksfjorden. De kom efter kort tid og sagde, skal du med ud og gå på fjellet? Tænkte jeg jo, fordi i Danmark, der har man sådan en vittighed med nye indsatte. Om tirsdagen tager vi i svømmehallen, så hvis du venter her med badetrøje og et håndklæde, så går det. Og næsten alle står og venter om tirsdagen, og der er det ikke gas. Så da de kom her og spurgte, om jeg ville med på fjellet, så sagde jeg, det tog det meste af en dag at overtale mig til, at vi faktisk skulle afsted næste dag. Så der er godt på Færøerne, fandt jeg ud af. Men jeg vil stadigvæk ikke tale med den præst her. Så en dag, hvor jeg sidder på min celle deroppe, der kommer en fra en chef ned og skal tale med mig. Og med den chef her, der følger en ung pige med. Hvor jeg bliver præsenteret for hende og for at vide, at det er min sagsbehandler. Hilser pænt på hinanden, hun sætter sig ned, jeg taler med hende, jeg skal tale med, og de går igen. Og så sker der det, at ganske kort tid efter bliver jeg sådan meget underligt til mode. Og jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, fordi det med følelser, det er ikke rigtigt noget, jeg har brugt tidligere i mit liv. Så jeg gør, som de fleste mænd, i hvert fald i Danmark, vil gøre i den situation. Lægger mig ind oven på min seng. Og her, der sker der det, at jeg begynder at græde. Og jeg kan ikke huske, hvornår jeg har grædt sidst. Altså, om mine venner er døde, eller familie, eller... Jeg har ikke grædt. Og her, der ligger jeg faktisk op i arresten, og græder som et lille barn. Da jeg har gjort det i et stykke tid, 20-25 minutter, så folder jeg mine hænder og beder fader vor. Fordi det er det, jeg kan. Det giver mig ro. Det giver, at jeg falder til ro. Jeg synes, det er mærkeligt, og jeg forstår det ikke rigtigt, fordi hvor kom det fra?

8-6 timer et par gange, inden man får lov at komme ud for sig selv i en weekend. Og den her socialrådgiver kommer ned og siger, du skal på ledsaget udgang. Og jeg siger, hvem er tosserne derop, skal jeg have med? Fordi jeg havde jo forestillet mig, at jeg skulle træve rundt i Torshavn. Og jeg skal ikke fornærme nogen, det er slet ikke meningen. Men når man kommer fra Danmark af, så er Torshavn altså ikke. Jeg ved godt, det er hovedstaden heroppe. Den er ikke så stor, som jeg kan ikke fare vild i den. Men det havde jeg forestillet mig, at jeg skulle med sådan en i blå skjorte og slips og kriminalforsorgen skrive over det hele, skulle vise mig rundt i Torshavn. Og så kigger hun på mig og siger, jeg skal med. Okay. Og vi tager på en ledsaget udgang, hvor jeg er i SMS, så jeg er på Skansen, jeg er i plantagen er vigtig for mig. Fordi jeg har på det her tidspunkt siddet godt et år på Færøerne, og ikke set et træ. Og som dansker, der er ganske få ting, man savner. I mit tilfælde, men en af dem er træerne. Så vi var i plantagen, vi var rundt, og vi ender op på en restaurant nede i café i Torshavn og snakker om, hvad hendes far laver. Og så siger hun, jeg bliver lige nødt til at spole lidt tilbage. Fra jeg har mødt hende, hvor hun bliver præsenteret, og så frem til det her, det sker, der har jeg drømt, at hun tager mig i hånden, trækker mig over og skubber mig ind i en kirke. Og det fatter jeg slet ingenting af, fordi jeg har kun sat mine ben i kirken til min konfirmation, min børns barndåb, min families bryllupper og mine egne bryllupper og begravelser. Næste nat tager hun mig i hånden, trækker mig over og skubber mig ind i den her kirke. Jeg fatter stadigvæk ingenting. Det bliver hun ved med. Og jeg forstår det. Hver morgen, når jeg vågner, det er nogenlunde samme tid hver nat, at det her det sker. Og det gør hun 25 nætter i træk. Og jeg siger det ikke til nogen, fordi jeg skal i hvert fald ikke i en arrest sige, at jeg har drømt om en ung pige. Så det holder jeg for mig selv. Jeg taler ikke med hende om det. Jeg taler ikke med nogen om det. Men så sidder vi her på den her café, og jeg spørger hende, hvad hendes far laver. Og så siger hun, han er præst. Lige her, der kunne min hjerne ikke koble det sammen med den her drøm og alt det der. Altså, det var mange nye indtryk den dag her. Og vi kommer hjem, og jeg tænker over det her. Og så ugen efter skal vi på sådan en tur en gang til, og der sidder vi, ender vi op med at sidde nede på Café 12, tror jeg den hedder, nede på, jeg udtaler det ikke, men stadion. Og hun skal et eller andet på toilettet, snakke i telefon et eller andet, og jeg sidder og venter med maden, hun kommer ind. Og det mest fornuftige, min hjerne kan komme i tanke om at sige til hende, da hun sætter sig, jeg skal tale med din far. Og hun kigger mærkeligt på mig, og så siger hun, er du sikker på det? Jeg siger, ja, jeg ved ikke, hvem han er, altså, men come on. Så han er travlt, siger hun så, det er ikke sikkert, han vil. Så siger jeg, det tror jeg godt, han vil. Ja, men hun vil arrangere det, men vi bliver nødt til at gå den officielle vej igennem arresten. Så næste morgen, der beder jeg om, der snakker jeg sådan tilfældigt med chefen om morgenen, der er oppe i arresten. Og hun siger, da jeg spørger, om kan man selv bestemme, hvem man vil tale med af præster? Ja, jeg kan få en imam, jeg kan få en katolsk præst, jeg kan selv bestemme mig og sådan noget. Og så siger jeg, så vil jeg gerne tale med hendes far. Og jeg glemmer aldrig det udtryk, der kom i ansigtet på hende, jeg sagde det til. Fordi

Det blev aftalt. Der kom en aftale igennem. Han kom den og den dag og skulle besøge mig. Og det viser sig, at ham præsten her, han hedder Bergur Døbes Jonsen. Og det kunne jeg ikke forstå. Jeg kunne fornemme sådan lidt på halvdelen af dem, jeg sad i fængsel med og fængselsbetjent. Halvdelen sagde, det er super, det er rigtig godt. Den anden halvdel sagde, Fordi alle vidste godt, at det var ikke fordi, jeg havde været god i søndagsskolen, at jeg var der. Bergur kom op og besøger mig. Et møde, der var sat en time til at lande af til, det tog 6 timer. Jeg fortalte, hvem jeg var, hvor dygtig jeg havde været til at være kriminel, hvor dumt et svin jeg havde været, alt hvad jeg havde gjort. Og han taler med mig, han beder for mig, og han siger, på et tidspunkt så siger han, når du kommer tilbage til tro på Jesus Kristus, så alle dine synder, der er tilgivet. Og jeg tænkte, ja. Det tog mig lang tid at forstå det der. Jeg hørte godt, han sagde det der, men det tog lang tid. Og det tog mere end 5 minutter. Det tog cirka et halvt år, inden at jeg havde tilgivet dem. Jeg skulle tilgive. Han havde bibler, han havde nogle andre bøger med, jeg kunne læse i. Og han sluttede af med at give mig, vi bad sammen. Han prøvede på at lokke mig til at bede. Det er lige tidligt nok. Så han bad for mig. Og vi slutter af med, at han giver mig en krammer. Og da det sker, så bliver min ben væk under mig. Og jeg falder ned i... Jeg var så heldig, der stod en sofa lige bag mig. Og der sidder jeg i 20 minutter, inden at jeg kan gå ned til mig selv igen. Der sker det sådan her, efter vi har talt sammen, at der har jeg... Det var begyndt så småt inden, efter at jeg havde mødt hende her og grædt. Og havde grædt. Jeg var blevet et andet menneske. Jeg tænkte ikke på at slå nogen ihjel mere. Jeg synes alle var søde og rar. Alle. Jeg elskede alle. Jeg skaffede mig af med alle mine voldelige spil. Jeg så ikke voldelige DVD'er og sådan noget. Jeg blev et helt andet menneske. Og da jeg har fået Bibel at læse i, og bøger at læse i, så startede jeg med side 1 i det nye testament og læste det fra ende til anden. Og så efter det, så var det bare i gang med først Mosebog og så derudad. Og da jeg var kommet igennem det, så havde jeg grundviden nok til, at jeg kunne begynde at søge ind i det, jeg gerne ville. Så sker der det, at jeg skal løslades, og jeg får en blodprop i hjernen ganske kort tid inden. Op i arresten en morgen får jeg en blodprop. Jeg kommer på sygehuset. Jeg har det fint, synes jeg selv. Det siger lægerne faktisk også, at hjernen fungerer som den hele tiden, eller som de formoder den hele tiden har gjort. Min hånd sidder sådan her. Min balance er pivringe, altså. Den er dårlig. Jeg var aldrig kommet op af dem her, på det her tidspunkt. Jeg kommer på sygehuset. En masse mennesker beder for mig. En masse mennesker besøger mig. Næsten overalt på Færøerne beder man for mig, at det skal blive godt igen. Hård genoptræning. Bliver det fornuftigt? Jeg kan gå. Jeg kan begynde at bruge min hånd igen. Jeg har ingen følelser i hænderne. Altså, jeg kan ikke føle mine fingre. Jeg kan putte dem ned i kogende vand, uden at mærke det. Jeg kan se, at de bliver røde, men... Så på et tidspunkt, så har jeg en kammerat, der siger, at vi skal til Kotlerfjord og høre Hans Berntsen. Så siger jeg, hvorfor? Jamen, han kan få kontakt, så det... Og
Og jeg siger, ja, det det, vi gør. Vi kører ned, og Hans Bernsen hiver mig i benene. Bær for, at det andet her skal blive godt, og jeg går op, og jeg drikker en kop kaffe med min højre hånd. Det har jeg ikke kunnet før. Jeg er lykkelig. Der går en dag eller to, hvor jeg kan bruge min højre hånd, som altså som normale mennesker kan. Og så falder det lidt tilbage igen med, at jeg begynder at bruge venstre, og den fungerer ikke rigtigt, og jeg har ingen følelser i den. Så sker der det, at jeg en dag i Children, det er nok forkert bøje, men det er nu det, jeg kan, står til lov, der er lovsang til at starte med, og det er Big, hvad, der taler, og der, de synger I Raise a Hallelujah, og i og med, at det var Bergur, der indførte mig det her, og så begyndte jeg at komme i menighedshuset i havn og alt sådan noget, og i kirke i havn, i Næsvik, så jeg var sådan rimelig konservativ, da jeg stod oppe i, hernede i bunden af fjorden, hvor jeg stod pænt, som jeg nu havde lært i mit nye liv. Og så siger Bikva, at vi tager den en gang til, tænker jeg. Nu har vi ikke stået her længe nok, men... Og så skal vi række armene op og tak, siger han. Ligesom et lille barn, der rækker op efter forældrene, skal vi bare række op. Jeg tænker, altså min hjerne siger, det kommer ikke til at ske. Og så begynder de at synge den igen, og så gør min arm bare. Det var ikke noget, jeg havde valgt at gøre i hvert fald. Da jeg står her, så begynder den her dårlige hånd at ryste. Og min højre fod begynder også sådan, og jeg tænker, og der er en stol, jeg kan gribe fat i, hvis det er. Da jeg kommer ned, så folder jeg hænderne. Og for første gang i halvanden år, kan jeg mærke mine fingre. Jeg har følelser i mine fingre. Og jeg har måttet sige undskyld, og jeg har måttet sætte den på streamingen, fordi jeg husker slet ikke, hvad han talte om den dag. Da jeg kører hjem, der bruger jeg meget tid på, og det har nok set mærkeligt ud for dem, der har kørt bagved. Jeg rejser mig op, og jeg går hen over kabler. I Jelton, der kan godt være nogle udfordringer, hvis man er gangbesværet. Og det var jeg på det her tidspunkt. Jeg rejser mig og går ligesom, jeg ikke har lavet enten at gå der. Gå udenfor, hvor der er sne. Går lige ned i bilen og sætter mig. Min balance har været fin lige siden. Så derfor min indledning. Tak for frelsen. Tak for helbredelsen. Så det er det. Så jeg siger tak, fordi I lyttede. Ja. Jeg er lige blevet husket på noget. Jeg tog en beslutning sammen med Jesus for ikke ret lang tid siden. Og den 22. februar. Det var noget, der skete den 22. februar i år. Og jeg havde talt med nogen om at blive døbt. Og så tænker jeg, min min tros opdragelse på Færøerne sagde, det skulle jeg ikke. Fordi kirke, menighedshus, heimormission. Og så blev det til, at jeg og Jesus tog en beslutning om det. Og så tænker jeg, jeg kan ikke rigtig tale med nogen om sådan. Så jeg tog telefonen, så ringede jeg til Paul Høj. Og så siger han, hvad vil du? Vi snakker samtidig telefon sammen. Det er ikke sådan, at vi ringer sammen hver dag, eller hver uge, eller hver måned for det tages skyld.
Så det var et meget naturligt spørgsmål. Så siger jeg til ham, jeg vil døbes. Jeg ved ikke, om det var ham eller telefonen, der faldt på gulvet. Men han sagde, det kan vi godt klare. Han spurgte ikke, om jeg var sikker. Han sagde, det kan vi godt klare. Og det blev arrangeret, og jeg blev døbt den 22. februar i år i Children. Med en masse mennesker som vidner. Ja. Så. Tak.